Billy Joe Kramer with the Dakotas Train and Boots på Radio Riks. Morgen. God dag. Hallo. Hallo på deg. Hallo på deg igjen også. Ja, det ikke dårlig. Nei, det sånn er det. 8. mai har det blitt da. Fin dag det. Skjedde mye før på 8. mai. Har skjedd mye på 8. mai. Og bare gratulerer folk på 8. mai da. Ja, det dagen det. Skulle bare mangle om ikke 8. mai dagen. Det dagen da alt har skjedd. Det da det meste har skjedd. Det da det kommer til å skje. Det vel det. Ta en gaffel i stedet da. Bobby Angel, babysitting.

Ja, fikk jeg i hvert fall en sms fra Karin. Nå surrer du fælt, Knut. Ja, takk skal du ha. Hvem nå enn her, Karin, så surrer jeg litt. Jeg er litt surr. Det er litt sånn, ofte litt sånn surr. Det er så mye rart som skal ut oppi det som sitter oppi huet. Det er det. Og da kommer det ut her. Det er det. Ja, jeg får bare si unnskyld også hvis det er noe som føler seg brydd når det kommer så mye surr. Men det er det, det skal ut, det må ut, sånn er det med det været som er, og det skal ned, både det som er vått og det som er tørt, før det blir ordentlig sommer, det er det, det skal ned, og skal ned mer. Fint, Karin, du sendte også en klem, også, så det er greit, det. Takk skal du ha, skal få en klem tilbake, en telefonklem, veldig hyggelig, og så skal du høre på en låt, og det vil du også høre på, ja, Cassandras Rhythm of Rain, den kommer kanskje til uka, litt regn.

Jeg skal titte litt på her da, vi må jo det. Ja, jeg kan titte på her, du vet du, bare titte ut av vinduet, eller går en tur, eller kanskje du har allerede løpt rundt til kvartalet, syklet, eller bare kommet deg ut, det greit det. Det greit å være ute. Ja, da sitter du i hvert fall ikke inne. Fordel er jo, jeg har ikke gjort noe gærent. Men vær litt oversett til morgendag, og så blir det bedre utover dagen da. Det skal bli en 17 grader, lett skyet pent her, kan få se sola også, det ikke dårlig det. 6 meter i sekundet med vind, og samme skal bli i morgen på lørdag. Og på søndag så skal det også bli litt regn på formiddagen, sol midt på dagen og regn ut på kvelden og en 13-14 grader. På mandag får vi litt regn på morgenen, også grått, 12 grader. Ja, ja, ja, sånn er det. Også på tirsdag, sol på morgenen, og så blir det litt overskyet utover. Også på onsdag så får vi også litt sol, 15 grader, også regn utover dagen. Det skal bli regn også. Det er ikke så store mengder akkurat. På torsdag skal vi få litt regn og sol, og regn og sol. Søndag 17. er det grått. 15 grader, grått på 17. mai. Ja, ja, ja. Nå får vi lov til å få noen skyer da. Men det står ikke nedbør akkurat til nå, altså. Men du vet jo aldri når nedbøren kommer. Hvordan er det deg også? Nå kommer oppturer og nedturer, og bortoverturer, og fremoverturer og bakoverturer. Det er sånn det er blitt. Cliff Burnett, got to get you into my life.

Ja, så er det helt sant da. Thomas Hayes fra serien Skam, hvor han heter William skal gifte seg, at det med Carmen Schroeder. Så da vet vi det. Få med oss dit, altså. Om det så jævlig viktig, vet jeg ikke. Men det stod i Dagbladet eller VG, så da det helt sikkert veldig viktig. Connie Francis, Knut. Don't break my heart, but love you. Ja, ja.

Det var Bad Dreams det med Bonnie Tyler, som også ligger på sykehuset med magetrøbbel og ligger I koma. Sånn det, folk kan bli syke av mindre. Og det kan vel alle enhver få litt vondt her og der. Ja, alltid noen vondter. Hvis du ikke har noen vondter, så du ikke frisk. Men det ikke I orden, altså. Hvor de var... Jeg trodde englene fanns som du ønsker, Sigrid. Du har også sendt inn penger på Vipsen vår. Takk for det.

hei. I all verden sitter jeg enda. Ja, det bare koselig. Har det hyggelig også? Ja, hyggelig. Jeg har vært hjemme og sittet på TV. Det moro. Ja, apropos TV. Jeg kan ikke begripe hvorfor folk skal klage på denne TV-en vår. Denne lysende kosedåsa, som er kjent av sotusnåsa. Denne har pindukket vært så god nå på 100 år. Og det ser lettvilt, da. Bare du med tommeltotten. Trykke litt på hummerknotten, så får du brøstbildet av beina til Mona Lisa selv. Ja. Jo, kosedåsa holder boken. Bare tenk på lille rosin i kosekroken. Og så kommer Bondevik med moseboken. Ja, og så Villok da. Villok, hele Norges kjernegge, nettopp kryper ut av egget. Så kommer han, Roar Dege, med steikepanna si. Denne pytt i panneskjermøl, han skal pine og ha applaus. For det er han som har lært kjæringpannen min å lage rupsaus. Den morsomste sausen i hele verden. Hold på å le meg, er det første gang jeg fikk med noe av den. Og så har vi jo værprofeten. Han gode lange fleten og Kristian Tregde, rull og bli og glad. Gjør du noe om disse gutta drysser, paraplyer og zebraklyser? Over hele skjermen så du lyser. Nei, langt. Dessuten så er det jobben deres, vet du. Han Tregde, han gråter, han er nødt til å melde en skvett. Det er for det som fikk kona til da. Just så er det med deg skrekket til da. Senga sto og ristet ut i kåken vår på Jan. Kjæringfall lo og knegga. Jo, jeg drømte, svarte Megga. Om denne underholdningsmaskinen til han Bjørn Sand. Nei, det er vel dyste veien. Det er maskinen, det. Der tyter morva ut av røy. Ja da. Men rosina i pølsesnabben. Selve TV-hoggestammen. Det er nå syntlappen Elisabeth Grannemann da. Bare den jenta tisser på seg, så ler folk som tisser på seg. Henne skulle ha den der ustvett strikke finlandshette til. Svær dige hette kunne hun strikke da. Da hadde han arbeid i flere år, da. Jo, kosedåsa er ikke snau. Og tenk til våren, da, så får vi jo farvefjernsyn her. Tenk på det. Da kan Nasjonalgalleri gå hjem og legge seg, da. For alle smørrene borte i kroka med brudeferden i Stavanger, og tenk på når vi får farvelagt musikken til han Arne Nordheim i kjelken. Ja, dævel. Da tror jeg det blir protest i Elektrikerforbundet. Jo, som menn, tror jeg det. Men bare tenk når du får hele farveskrinet. Og så kommer hummergjengens kline. Anført av Kjersti Sparbo med grønne korkelår. Og så kommer han her vesentlig. Nei, hva heter han? Veslund. Med brandgjord nese, og siden får du slengt i fjeset han hummerfylte jordsettgutten vår. Med pjoltefarget hår. Det blir moro det. Og til slutt så får du dagens duser selve borten bukken bruse. Ja. Med nydelig lavendelfarget trusse. Ja.

Ja da, tida går. Straks jeg ferdig med mine 2 timers sending i dag. Jeg tilbake igjen når som helst og hvor som helst. Det spiller ingen rolle, bare vi der, vet du. Men vi kan se litt på været I Norge. Været og ikke været. Ja, det fredag 8. mai. Oslo det 15 grader. 15 grader I morgen cirka. Kristiansand det 14 grader I dag og 13 I morgen. Stavanger 15 grader I dag og 10 I morgen. Bergen 12 grader I dag og 8 I morgen. Trondheim 14 I dag og 12 I morgen. Og så det Bodø 10 grader I dag og 10 I morgen. Tromsø 8 grader I dag og 11 I morgen. Og så det Kirkenes, der det 5 grader I dag og 10 I morgen, så vet du det. Og så vi, skal vi ta ord for dagen også, det Selma Lagerlöf som har sagt så. Fred for landet det samme som sunnet for legeme. Det var ikke dumt sagt altså. Dagens tørre vits, ja, da kellneren da, vet du. Kellner, det en flue I suppa. Ja, ville vært bedre å ha den på en egen tallerken ved siden av, kanskje. Ja, akkurat. Og så det Åke og Åge som har navndag I dag, og vi kan jo si at dere kan gå og kjøpe dere en festbrus og feire 8. mai. Ja, det ikke dårlig det, altså. Gå ut og bare ta en festbrus. Festbrus kan være så mye. Det kan være sus og dus, det kan være noe med og noe uten. Ellers så ønsker jeg god tur da til Tove som skal til Kiel I helgen. Hun skal dere ha en GT regner jeg med. Kos deg, nyt det og husk å passe på. ja, ja. Ellers så sier Knut Jebsen takk for seg. Ha en fortsatt god helg. Været så ymse. Kos dere med det fine været som vi stort sett har. Og forbered dere til at det ikke lenge igjen til 17. mai. Nei, I dag det 8. Og da, hvor mange dager det da, tror du? Ja, det 8, 9, 10, det ikke det, vet du. Det 9 dager igjen, ja. Og da har du 9 dager å finne fram saker og ting på. Det klarer du, vet du. Jeg skulle bare mangle. Hvor flagget? Hvor slipset? Hvor fløyta? Ja, akkurat. Ha det. Har du et eller annet å fortelle meg om noe som du synes vi bør gjøre, ikke gjøre I Radarik, så send en sms til 911-97253. Og vi takker for det, og at dere støtter oss på radarikoslo.no. Veldig hyggelig. Fortune, Caroline. Ha det.

Billy Joe Kramer with Dakota's Train and Boots på Radio Rix. Morgen. God dag. Hallo. Hallo på deg. Hallo på deg igjen altså. Ja, det ikke dårlig. Nei, det sånn er det. 8. mai har det blitt da. Fin dag det. Skjedde mye før på 8. mai. Har skjedd mye på 8. mai. Bare gratulerer folk på 8. mai da. Ja, det dagen det. Skulle bare mangle om ikke 8. mai dagen. Det dagen da alt har skjedd. Det da det meste har skjedd. Det da det kommer til å skje. Det vel det. Ta en gaffel i stedet da. Bobby Angel Babysitting.

Ja, fikk jeg i hvert fall en sms fra Karin. Nå surrer du fælt, Knut. Ja, takk skal du ha. Vent nå, her, Karin, så surrer jeg litt. Jeg er litt surr. Det er litt sånn, ofte litt sånn surr. Det er så mye rart som skal ut oppi det som sitter oppi huet. Det er det. Og da kommer det ut her. Det er det. Ja, jeg får bare si unnskyld også hvis det er noe som føler seg brydd når det kommer så mye surr. Men det er det, det skal ut, det må ut, sånn er det med det været som er, og det skal ned, både det som er vått

Ja, så er det helt sant da. Thomas Hayes fra serien Skam, hvor han heter William skal gifte seg, ja, det med Carmen Schrøder. Så da vet vi det. Få med oss dit, altså. Om det så jævlig viktig, vet jeg ikke. Men det stod i Dagbladet eller VG, så da det helt sikkert veldig viktig. Connie Francis, Knut. Don't break my heart, but love you.

Det var Bad Dreams det med Bonnie Tyler, som også ligger på sykehuset med magetrøbbel og ligger I koma. Sånn det, folk kan bli syke av mindre. Og det kan vel alle enhver få litt vondt her og der. Ja, alltid noen vondter. Hvis du ikke har noen vondter, så du ikke det du ikke frisk. Men det ikke I orden, altså. Hvor det givers... Jeg trodde englene fanns som du ønsker, Sigrid. Du har også sendt inn penger på vipsen vår. Takk for det.

Hei. I all verden sitter jeg ennå. Ja, det bare koselig. Har jeg det hyggelig også? Ja, det er hyggelig. Jeg har vært hjemme og sett på TV. Det moro. Ja, apropos TV. Jeg kan ikke begripe hvorfor folk skal klage på denne TV-en vår. Denne visle kosedåsa, som er kjent fra sol til snåsa. Den her har pindukken vært så god nå på 100 år. Og det ser lettvilt da. Bare du med tommeltotten. Trykke litt på håndverknotten. Så får du brøstbildet av beina til Mona Lisa sin. Ja. Jo, kosedåsa holder boken. Bare tenk på lille rossin i kosekroken. Og så kommer Bondevik med mosseboken. Ja, og så Villok da. Villok, hele Norges kjernegge, nettopp kryper ut av egget. Så kommer han, Roar Dege, med steikepanna si. Denne pytt i panneskjermøl, han skal pine og ha paus. For det er han som har lært kjæringfannen min å lage rupsaus. Den morsomste sausen i hele verden, det. Hold på å le meg her det første gang. Ikke med noe av den. Og så har vi jo værprofeten. Han gode lange fleten og Kristian Tregde, rund og bli og glad. Gjør det noe om disse gutta drysser paraplyer og zebraklyser? Over... Ja. Over hele skjermen så du lyser. Nei, langt. Dessuten så er det jobben deres, vet du. Han Tregde, han gråter, han er nødt til å melde en skvett. Jeg er forledes som i kona dilla. Gjør svære med deg skrekket til deg. Senga sto og ristet ut i kåken vår på Jan. Kjæringfaen lo og knegga. Jo, jeg drømte, svarte Megga. Om denne underholdningsmaskinen til han Bjørn Sand. Nei, det er vel dyste veien. Det er maskin, det. Det er tyte morva ut av det, da. Ja, da. Men rosina i pølsesnabben. Selve TV-hågestammen. Det er nå syklappen Elisabeth Grannemann, da. Bare den jenta tisser på seg, så ler folk som tisser på seg. Henne skulle han der Ustvedt strikke Finlands hette til. Svært dige hette kunne hun strikke da. Da hadde han arbeid i flere år, han. Jo, han koser oss, det er ikke snau. Og tenk til våren, da, så får vi jo farbefjernsyn her. Tenk på det. Da kan Nasjonalgalleriet gå hjem og legge seg, da. For alle smørrene borte i kroka med brudeferden i Stavanger, og tenk på når vi får farvelagt musikken til han Arne Nordheim i Kjellgren. Ja, dæven. Da tror jeg det blir protest fra Elektrikerforbundet. Jo, som menn, tror jeg det. Men bare tenk når du får hele farveskrinet. Og så kommer hummergjengens kline. Anført av Kjersti Sparbo med grønne borkelår. Og så kommer han her vesentlig. Nei, hva heter han? Veslund. Med brandgjord nese, og siden får du slengt i fjeset han hummerfylte jordsettgutten vår. Med pjoltefarget hår. Det blir moro det. Og til slutt så får du dagens duser selve borten bukken bruse. Ja. Med nydelig lavendelfarget trusse. Ja.